Yitze ke hita gudina kewa kon rahi hazon masi na hetsi yon da meros black da gadi CKLB radio.